da da da ni ni sa ma ma da da ni ni sa ga ma da ni sa ga ma ga sa ni ni sa da da ni ma ma sa ga ma da ni sa ni da ma da ni da ma ga ma sa ga ma da ni sa sa ni da ma da ni da ma ga ma sa ga ma da ni sa sa ni da ma da ni da ma ga sa ga ma da ni sa ma je var ga ma da ni